0: chelo god imiro ne bodle tede
1: ne ara mero peni era le wi ak de koy mar koy me bi ko ke ti wera mi ade akare dia tiene ti mi de re kon de ka ti wera moti de wata
0: we kwa wera be te moa ko du pal chuni ki kome ki poko ngi ikumalo me uganda
2: ni won kana wi do bolo ko do bolo ko ni kom kom do bolo ko ni kom kom
0: Yo te ramete dero, ape yinge bene. We ho bedi piera boru ya bungwen. Ton mi abit, speak fama. Bon ma pedik.

ene nulla win radio chawa romo go wa mi chance botti na bin en ke ciel ke ken nga mano donyo kany okay wa mi chance ali mi ciel bot la gum ko moni you tiano matin la win radio ngere da ka bidu ko ke nge dakta ni tap no da ka mi ali mi ciel beta

0: Pinywa winya. Walit do kwa gua. Pira boru ga bumwan. Tone a bitch. Speak fama. Don ma pegig.
1: Right, for the trial, to chen lowing radio ki lokanga mokaro ati ile mono ki la minwaliza gwen kitma watimukere icheng ario duju jakai chawa ario miwa chawa depo beru ki dakta ma aki new life international wakati ki chawman hami kare boten kunyak kedwa kore ki kore akono bed kingait lowing radio ni habidugu bene chen konni abe miwa yari chante kitma wachikere medike donyo yot lonyo paspeak ajuli.
2: Ma poi mataika poi tutual wang duji tuwa pinga pola popata metia wanyo radio speak poi tutual kakanda kena radio speak te wa yebori amana bari programa yot kwa mamekare duchu bari ya makara loko kari chikari luwak loko mayot kwa mwako lego poi mataika lo bawa yutiano menina tina meru miye chinyo kwa biru watu wano ene ye papa kabere mana miire mni doka kwa papa wang duji tuwa pinga pola popata ma wanyo radio speak lego lo bawa yedon yidgi kwa mwako kari ye duchu wako ba gina wano la yutini ndi watu wako baitke di kare mene ngachara tino ni poi mataika kwa kumi ibori walego manduchu enyin Kristo rotwa amen luaka mete wenye radio speak twapinga pala popata me radio te oye boru pedo angeo kakana unity ye bata mera moto tutwal mana ber program yot kama ma kare dichu odi admin of life international kale boru enene me chari o chal kiteni angeo ni gwa kapor beti mena machele wenye radio speak cha program machale ni chawe ni porberu gumbori bering radio mamegi chokwe gina wanale itini awi radio wanyanga ya chara dano Luakapola popatnia Dr. Dennis Odon, Mene wa Life International Medical Clinic, amatie gulukana wi radio. Odi at Neo Life International pola karana wachiburni, kati ya mukana bingi o direction kwena odi at tiye, Dr. Namachim pola karana miyoburni mekonyo yin kakana yinti wi radio speak ye, wekache digi ni kakana kena yini ya ibini odi at yini bait kare chekri kare, mebina gonya wi radio. Wi radio, abini bedu kare chekri kare, Tuotima Paul awi radio. Bedina yamukan pola karana wachiburu. Ni kadi kunu bedinyo tuo moro tia yelo inu nyo tuo moro. Ama analogo kan karo kene peruate kede pega ma yini ti kariye. Gina mapire teka wing radio bedime yini yae tabini oriat. Wek pega ma yini ti kede no pia nana wachu kare duchu. Neo ti kede machina ma konye me kwedo pega ma tikumi. Wek goro moro kikena ma yini ti kariye klok me tuo yini bini oriat. Weke biruate kara chel kede wakonen kireme konye yina wing radio. Eni miyo pola kara wing radio, tituwe imo aga mede karo kende karido palo kande leko malari yagi, unyo iti kara cheke de pega me tuwe moro kuwa rikomi, unyo iti kide pega mara wing radio longme wanyi ngogino dechu, obero pega ma yin miri kele oriyad. Bati tituwe imo aga mede a wing radio biru tuwa rachu, ame tekati yamukan pola kara mirini ana loki ye, we ngatora me karo kende beri kanywende kide pega ni kwenpe kara lach, unyo yindi kukuma meti kide pega ni kumi, yini niangi kara enana tieni, ana tika maraj pen gina chal eni, potia tieme kuma guwa kunaka kumbede wing radio. Tini ya wing radio anabedu kide kare mecha kwa street kereche kide loko mpeho, metu wa mote lunkani tuwa kandida, tuwa siplis, tuwa gonorea, tuwa UTI. Luaka pula pupate, bedu na ori yati nina mecha adek, Umiye wana maru loku loku mpeko metuwe ni atek tutual. Tika ya buwang dana matek. Jua pula pupat enanate lokani. Dana metike de peko metuwe ni karake nini tuwe tuwe kandide kumi. Ini tuwe tuwe siplisi kumi karo kara ngeji nyomu waka para ngeji. Ibedi kari karo metuwe tuwe UTI, New Urinary Tract Infection. Tika rachi kide peko winredi umetuwe siplisi ame ini tuwe kumpi kara laj. Eni bedi unakan kari gina na loko kana lobe kari kita makuli ni tika yelo kari dano. Wega luaka pola pupatia gwenye pia dano enanu tieni, dano tika beda mengeo ni eni ni tieni pikara lacha mebiri katriti nkere pega mekuni kome, ene chang, endo kudine wing radio kadu advancing level leri kumi, ama karo kene do ya wuka isteja ma yini ngeo nudako lako dako gina pat, eni dong wilo wiyoko yini ngeo ni tuwa pata enete yile dul kumi, eno yini tika nywene kere pega metuoni, eno wega pola karateka ti yamukan miru wiyope wil kere tuoni. Enanate lo kana wing radio, Karo kende tuwo ni yindang penge ukitame ino kara chel kede. Bat pola karana meru ni awajburi. Ni yu ama tuwo ni wiridi unonge kede pola ta. Petu wara bedu kaya yu meburu kikeni pientilu waka pola mengeni karo kende kaya rwate kede ngata maiti kede pega mekuni kome. Ena yini tuwara bedu kede kare menu mkuni kikeni. Manono kero bedu yu achel ama kuni ni kovo kede. Hero yu mere pola wiridi u. Pienti joke na tieni ware matek loke mirete takuringa ugini enda peye. Hero dano ni inpudu po ununi tikide pega metuwa kandida. Karke ni nui le yobeshen kere bucket ni be ngatamati kere perme kuni kome. Karke ni nui changat kalachi nyo kalawok. Karke ni nui lantwiri nyo toilet. Man yu apu patamedat kuni kwe kere. Eno kere ni telo kani pimega mati kere perme kuni komgi. Giti kanywa la kare chikere tino. Uweka tina pol mateke na natalo kichawani. Tia don kare chikere perme tu kandida. Tia don kere perme tu siplis. Tia don kere perme tu UTI. Tia don kere perme tu gonore kongi. Ameko nywa lo ki kare chel kira nywa la. Mandi yuwa pupata mimiri ninge. Karo kende yiriti surprise chawani minu ngini yiriti kere perme tu akwa nikomi. Edo karo kende peyini nuwe yumeburu. Eni yoke nina nkobi ya ungridiu. Amana na mirini ya lokan kitini. Pola kara na wanyo kitama kundi ni yelo kara chel kere mege. Yini daga moro na mekaro kene biri kere kare metu yutuwe ni kumi. Kitama kundi ni karo kene nuti kanyweno yini kara chel kere. Tia yelo yini lebo la chalari. E na yini tieni karo kene tikada remori kumame yini chere ya oriati kare duchu. Mene ni yini biri kere kare menu ngokony. Hena kachawa ne telo ke yini potpenu okonya mete pikuoni. Piena remi karo kene nyukuli ni karo kene. Tuke no level la pari kumi weko yindo ingiwe ni gineta teme kumi ni karo kende gina pato. Mi chawa na wing radio. Amir niya lok kara chel kiri. Niyang kita makuli na wing radio. Chawa kende tika yelo kere mege. Lok mea chel. E na yini tiene karo kende tiko ni ginore me tika biru kati nyimi mimoni ni atata. Ame beru kwa yini bacha klokula mobale. Yine ni tiene kari cheri kalogu nyope cheri kalogu. Mea joke ni tia wanyame karo kende ni tiene duonga me karna kagubu meruko. Taking you ticket the quick ginamite with Katiko memory in the Hamorno. Nani Pergame could ni carcan level to Cherke Kumimaro, Mogodon carcan in the developing chronic stage, Amakirame Kuni, Kayini Bini or Yat, whenever you are on me report my courage, you could ginikumi. Mario, and the unitiani carcan ticket a pair of we ready look me yellow man yimi memory. In Nano carcan and yimi muni on your cotuchu. Nyimi mwini karke ni yila ta mwagoda ntiki nguwenye wikredi u. Lagare doko bo. Meno kene ni tiye ni poro kumadono. Bero yenu kano bagina mwache lo kere gweng. Hame mwago teki yini nguwenyo. Mwago tebiru tuta kene tebiru katiye. Mea deka wikredi u. Yine ni tiye ni neno kitama lacha. Ma yini lao lachia wangi yin kere. Ti la ilacha yelo mwago ti la ilacha kwa amete dunya. Bero bara ilacha mwote. Lacha pia mwote tedike eno. Mana beru kitama kuli ni karke ni tika nyute kiri kumi. Hero yindo upeye ni ankachio beru pegame kuinu nyogina pata doktor time kumi. E nena nkaruke ni lain melaj. Ukele chawe ni karke ni pego ti yulogo. Pienen po la karana wajuka ni kariduchi mwa speciali teki beru kiri UTI kuimpi karalaj. E ni karke ni uru team affecting ulogo mamegi. Uwega chawe ni inatelo kijua pol. Tike de pege lukme ulogo. Makaruke ni ini chere wajini tiki developing what you call prostate enlargement. Laj jini tika laj tere tere. Di chenti la tiara pol matek. Di wori ni tika la tiara pol matek. Mano bela chara duge beri kire pega me kulini. Hama karo kene yini daha moro no itika nywene kere wini radio. Loko kene mamiru yini nge. Hame karo kene kuni datu kele kumkuwa mamigi. Uwaka yini di chane kere kada wini radio. Ti lokme on nywal. Pol la karana maru loko loko mpega me on nywal kan. Wono tika nena bera wini radio. Kita me chawa ni lokme on nywal tutan kere kumon. Naga nyaka mwana meputika mwaka pira ryo wye. E nadang tia lokani chawa ni dang pega me onywal tuto onyuke kome. Yini tikada rima teka mati onywal mamegi. Icheri ori atuuru mako tuwe onywal li. Karo kene ni tia la penye unwa mokelo pega ni kumi. Kai yini tika ratike di chwari ilokme buru. Yini tinu nga rim tima teki onywal mamegi. Mando nga rima mati kumi ni. Karo kene pi mono kene dunga gumgi raj. E nadete lokani onywal dungo kwanyoko. Karo kene nanate lokani yin putpo kwanyo onywal li. Hedo tiko recommending nunga bara, mek miruru bahiru wako kwa yonyweleko. Pia ni yini tikere rima teka mati onywal mamegi. Yinorno karo kene no putpe niyang. Ni yin kare tikere pega mati onywal mamegi. Hedo yin teke tiru ateburu kere chwari. Yini ti nunga rem ti mateke kumi. E ni chawa ni anatika yabuwai. Nika kandama yini ti winye reduce pig. Anatia wachokan. Ni teke ngeo ni tikere rima mati onywal. Ma yini ni tieni. Kaya tiru ate loke bura rem tie. Digani yako chon bini oriad. Ngeni yinde di chero kamaraj. Ama kudi ni karke ni tukele pege kumi. Teki neno boro karke ni tikumi. Boro ina wiredi ubu chako ruwedu ke onyweli barabie. Teki boro chako ruwedi onyweli barabie. Tetu akte mako onyweli kuduchu. Karido ngokwanyo onyweli mamegi ba. Loku kenedo pubitum ene wachini. Gina pere teka meana teme ni nini nge. Rema mati onyweli mamegi katiru watake richwari. Ena de chawa ni karke ni tiru watake remutika katikumi. Karke ni onyweli mamegi dung dogo onyweli tukuoruko. Karke ni netelo kani, yini peke di yurukuwa moro kiken, digi ni bini oriyat. Wunu tu winyi mega pool la matika developing lo kum cancer me onual. Wunu ta wani gin na me etnyo human papilloma virus ena me contributing cancer we radio. Edu even kudi ni anatelo ye kanni. Teki ini wego buru ri kuma tek. Amena ka chawa ni anatelo ki karke ni jini tiki de pego ni kumikano no. Ye me bini or ya diri. Ben muna pool anatelo kanni do anakonyo gi. Muna pool la marik miru chero ka ya baara de chawa ni gin peko baara gi anakonyo gi duwa ta. Yini ti winyu radio. Anatelo kan me ya buwa yini daga morno. Ama kumi ngiwa ni tiki de pego on yual mamegino. Diri ne bini or ya tawin radio. Loko kena mamiru yini nge. And the unity any ticket a rim, my take a ping ye. Mona met ticket a rim, my take a ping ye can amate when you read you. When you mean you were tomorrow, my ticket a perono. My unibed can long or yard because of a rim, my tipping ye. Or better get a car, met him scanning. Which need ticket a pipi, more met to pong here on your alma megi, and pipi, and then where a rim tima take a ping ye woki. Money chawani and anatello canny. Rim, my tipping ye, where ye peck at your quo. Nano could ginner take a bit to a ping ye canon. I'm a better balanga tamatin tattoo ye. Ginorti pingi kana mabinu te mako pingi kwa tera tera. Maka yini ti bongo nu tera tera kati mulu. Heno kene ne telo kwa chawa le win radio. Gini binu te chelo pingi kwa ma yin pe tu erwot. E na telo kane kuri gini ta time kumini dako morno. Man gina nalo kuburi. Kache yine yi dako morno nye nyako morno ti winyu radio. Mano bedo pega me anate tishi ya ori admeni u life international. Ka yini binu bora pipi ino miru wa ruenyu ko. E na dung te tuku kide pingi ino miru wa nen kirame ruenyu ko. We kini bedo mabera win radio. Men no kene mera mita lo kane lo kum period. Watika ni mega polu nyo muna polu nyo nyira polu. Hame chawa ni katika neno period. Rem tima teki on yu al. Rem tima teka win radio. Mangi ni in miri nge. Karaka ni in kene neno period. Chako nunga rempi ni na rionyo ni na deka me piro bela kabadaka me tamitu nyu al. Rema matiko mi chawa ni natelo kituka ero wiyuko. Yine ni tia ni tikida rema mochungu wiyuko. Mana na mita wachi. Mando yini neno period duya chele rio. Uchoi buka ngani me daga makume yot mi nen piro dua chelerio. Ngowe ko yini tika neno piro dua chelerio. Rema mete katiko mi rema chola mo poro ka mo maka ka chol chuit. Nga me wati ni daga makume yot mi penen period. Piedo ina natelo kane watike de mega pole ame penen period. Utiko do doko mwaka laj ma tek. Utiko doko dwere do nga pole ma tek pete neno period. Binu ke wali ya diri yini daga mo nukati winyu radio. Yina me piro di kumu yate jokare kumpire kene. Pede ngyongwa mo joko piro di kumi. Bini wali ya diri weko nen kirime chakuriye mo yo piro di weko duko ko chen. Bini wali ya diri weko nen kirime duoku piro di ko. Weke chak neno piro duwe chele chel. Rema mete kikutiko macholo weko nen kirime duoku ko chen. Weke chak neno piro di manoti light nyo rema weke tiko mirema be. Ama yina etuaru kwa nikin mwona mekine gi kwa ogi tuaru beri yote wing radio. Loko kena mami da lo kanwe yini niang. Karo kena manu beru peho. Amana yini tika baki kere tengang kanono. Ilan kabeda pola pupat. Naka chawa ni ena nate loki. Agambe peho ni dang pot pere. Lok tenyual. Muna pola pupare nate loko chawa ni kendo keroko. Mega pola pupare chawa ni tiwi tiengi. Muna pola pupare chawa ni tiya yela. Piendong nyual pere. Unyual atina chel. Unyual atina rio. Unyual ogiruke kome rik. Mandung chwarite yele matek, chodo te metatindo ngeto petuaro lare, utemo yuwa pula pupa at matek, dago ni nangpite titikidi atoki ya mejuku kome, edo chawa netelo kinyo alpe kome, kaiti winyo radio, ena dangini neno piro duwe kere duwe, duwe ni bini neno piro da pekaro, edo gina menyati inpe kome alu yuchungu ko, digini yini yae bin chon, mega pola pupata me anakonyo ki chawa na metika de tini korgi tika nute winyu radio. Mega pola pupata me chawa ni anakonyo ki yigi tuda onote winyu radio. Mega pola pupata me chawa ni anaduwa ko kenyari kenyite me toka erkono te winyu radio. Yini ti winyu radio kanono. Yini tike de pero ena yini tieni nyual pe kumi. Mande tike de kamakua tek and pengi unwa miri ti. Ilao kabede pola pupat nyuala tina chele nyuala tina rio. Eka yunge chendo ko wacho ni yini ni tieni. O chereni ene mo chule. Hena ma wero nyual pe komi manda yini ye yo flashi ucheni ye den karke ni joti mabare komi weko nenwe dugu kuni we gini nyual etu stile na telo kane chawani nyual put pe komi yin politia manono a win radio kayini bero dak mara mati win radio ama nyuala ya te chunke komi rig an penge unwa mo jogo nyuale komi ko ya digine bini or ya borra pega matelo kuni wanen kireme konyi ye me ario Yindong karke ni tini beru kere chwari yot mwaka lach. Kumeri donga kada tina chelang dong pege. Yini neno donge boji rani. Ani penyu wi ngon weko tia manono. Ringo ke odia diri dago mwono kate winyu radio. ana tika tichi kumoni ya natelo kiyekani. Jinor na manual pe kumi, meri kumdungtia mano pe karalaj, akitemo yoduchido pete alare, mani natelo kane chawani. Munu kene chunji ukisha matek, wiji nungtia wachichwa neba ando umeane loki palare, kaira munu ngunyeka, jini nungyeka, pien ando umpe anual. Amir niya wachi ni kaitikin mega matia loku kweri loku ba, diga ni kwa yae bini wali adborra, Pego ni tie, an kuri gini anatika menyate nungu peki duong matek, inuwa ni karuke ni gini telo kukani, uberu gina motime kumdago na mepulipi uberu nyako. Hainade chawa ni nywal peko mini, inuwa ni kuri ginoro binuberi kerek pawa chunye kan, kuri ginoro binuberi kaker metime kuma mepulipi nyako, an gino beri kerek karme kengo dago na kai nywal naka chawa ni. E nikao bini ori ya piendo nga nangeo gini telo kuyekani, Yini bina na binu keti machine, hamito neno kahen gino kiken, hano yu gino ni kere yad pini no piara tekdo no duya chel, hamito mi duya chel kiken, kayin pe gamo yi, ringi wari yad borre bipenye anatelo ki. Man gina mamiti yini nge, pi yinoru na meti condition anatelo kukani, hama nyual pe kumi, an pengi ungo ado geo nyuali kumi, bindige ni odi admene o life international, abino wachikwe na odi atiye, abino mi yinama chima matuaro konyo yin, wehe bini odi adige. Yinor na meke no yi porro porno. Cha weng duwe chel duwe ryo yu porko. Duwe chel duwe ryo yu porko. Duwe chel duwe ryo duwe dekenu yu porko. An pe tuwero dung makatini chi. Anatike di jom orka na me chawa duchu. Tide kondisyo natelo kukani. Bini odi adige. Yinor na meke arka ni tike de perme fibroid. Chere ori ati uru wachini tike de perme tu fibroid. Hama obiri kiri karme mako yin. Ani penyo ngowe ngo fibro biri kumi. Pedango tite tira ti. Magudoko wachini karke na wujini ria penyo al. Hene wako fibro du maki. Hene kuda natelo kukani dang even. Kero fibro da wini radio. Dong yini ti wini radio. Kache yini tike de perme tu fibroid. Hama yini tike di balapi kumi kanono. Bini odi adige. Bini wati kare chel keda. Wekonen kireme konye kumperme fibro yini tike de. Wunu kodi mono ramati wini unuredi ti mono kane na telo kani chawani. Mirme bedo kere choye od pere kumkwagi ba. En nagino tieni kumutu tute ture od kanono. Omo nse kumgitu dreni unko duchu. En miri kumpere dan tia manono. Man gina nalo kubura mito ni yini wing. Kache yini daka mono ti kondisyo na telo kukani. Hama kodi ginita time kumi. Bini od ya dire biru ate keda. Wekonen kireme konyo yin. Loko kena wini redi ya mamiru ni yini nge. Ene. Yini bedo daka me chawe ngremo tika bedo onye kumi. Eni tie ni tika biru remo biru ka wanyi kuma kadi pe karme period. Nuri remo tia wanyi kumi. Kadi karme period nuri remo tika wanyi kumi. Remo nido pe jokere. Bigi ni binu ke wali ya chwani biru atikeda. Wego nen kireme konyo yin. Pega me anatelo ya kani. Uberu gine me tika yelo dano. Anka atelo kani ni ngatu na meti winyu radio. Pega me tiko mi kono tiko mwati moro. Kono tiko mi yine kuko meti winyu radio. Kono tiko mjirani ni moro. Kono tiko mdago ni. Digi ni ting dago no keli wali ya. Digini kwany daga mono keli oriyat baka biran kime kwe yuchwenye. Yini ni ti lobo kani, yini ti lobo memiri bekiri kuo. Heru pipara milo kijama mete time kumkuni. Huweko yini pekele yoru kuwa tuwal. Choo kono, choo adang tikele peko. Lokme acheli kumcho. Choo apola pu parana beruka loko kan. Ni huweko mwona pola pu patuoni tika neku mwoni baye peko me onyual. Huweko mwona pola ntikele goro. Piene na telo kane yini ramu tingu dagoni chawa ni mechwa li oriat. Kode remana kwa no kane tu unungi kumdagoni. Heka girame te wachi. Ti yoke na menango ro wachi kini yini peye kede pekame tuoni. Kama mako tuwa kandide kumdagoni. Nunango te wachi ni yini peye kede kandide kumi. Enda mita kiriwi. Ni kado yini ngeo ni dagoni tikede pekame tu kandida. Ngoawego yini petu warubedo kede. Piene ni rwate kini dagoni ni kare weng. Tuo ni kobo ke buru. Ana waje kani kobi buru. Chido nwa wego yin tuwara beru pekele. Huwego mwona poli na tini kadi yini treating dako ni ilo mte chane lebo duchu. Choo tia duwa kutuwa nuke kumon. Huwego mwon tika bake treating tuwa ni kadi mwaka piyara dek. Petu wara chang pien choo petika treating gomi. Hedo mina mwono na mete wache ni tuwa ni peko mini. Lach mano beru lachi tia wango matek. Katia lach enetelo kani. Mwako kapo ngenye laka lach pekatu wako. Lach tia wango matek. Mea ryo. Enatie ni wikome me choni wimuje. Wimuje ni joa wanyo koduchu. Anka wanyo koduchu chao kene tebedu bor. Enatie ni karu watiki ni dako miru wikome ni kongdogu wane koduchu. Muje kodok tiek chabira chelu yete chang dok lechaka purje keru watiki ni dako. Enatie ni private pan mamege na karu kene enatie ni wanyo koduchu. Enatie lokani chawani. Endo entika wacheni kulini pae kome. Chido sain mengu watete me kumi. Enanate lokani. Enatie ni pierere matek. tikelo reme piera mo kero komeko yini tamani ngwate kelo pede se ridaso gine metulungi alkaline post me always kudi ni beru kiri kare me chamoko duchu chua pupa te winyu radio kagi na telo kukane yini umena mwane de beru kakariye ikaro karo nge nyo beru katime kumi ani wori nuo gire treatment naro kari yori yori mwa yori pe heri chawa na telo ki yin puriti peho digne yini bini oriat wakonen kireme konyo yin adunga racha tekere winyu radio ama amir ni ana lokan ama kuli ni dang tekele kom chwa pol unyo ka yino mi na mone ngi oni bini tuot wa kwa no kan kar kar ngai e de chawe na telo kitigi no rama tete me komi ama na ga yini ku komi da no pe bi ga ni kuri gin troti me komi man kar kuri ngo ana telo ku kani lok me gor me cho unyo gine mo telo ngi lemon male sexual dysfunction a wing radio importance ya ma yini tika developing ama kar ke ni ni cheri ori atu wo chini tika de pegame important no libido ene wa ga yini tika de gor me cho Mirana wechi ni kudi ni teki yini beru kiri karme tuoyo, kudi ni ngweji ke lokum omons, hekate beru kiri karme nyamo, in line ne omons ata lokani omoni balansi, tike de sectors a pol, gila para biche el tuwal, a para biche le giri kudi ni pebalo koduchu, healthy area suka me kudi ni beru kiri karme ke lopere ye, huwego chua poli chawa ni gorme choti kongi. Ana lokan, morte wachi doktor kode mua mua de, huwego dakodo binyera dong neto. No! An pe mo kan kana mo kan yin pe wini ginelo kuni abe tieni yini tike de gor me cho mina gor me cho ma tikomi yini ni tieni kadung mirne ru atike de dagono romo dakira me yini ter ko enen mogu ni tieni dakira big pedang tiego mogu ni tieni second a big pede tiego mogu dakira deg dang petiego enana telo kan yini tike tuno ando ichawe ni kayinde ru atike de do ichelo tuma tu man doctor wang peding ba ginora me ana mongo perikan yine ni tieni chella ke nago diku one time and we do chungo edu kuri ginerik pe komi chelli ne danga tieni titu tike de tura mogo dum seke nanu naga naga no de tiego proje ko itebe de dunga manu nago diku ker mo dum pere mogo daga tiko naga chabira chel mirme dago te bini komi mogo tiko naga duya chel mirme dago te bini komi cho katye winyu radio taking you ni gor me choti komi ama yindu petika running family a be digini yako choni bini oriat anatika treating gor me chono ko duchu chwa pula pupata ma konyo ge chawa ni giti wi yamo ma be chwa pula pupata ma konyo ge chana me machine tia ticha be machine tia ngolo bao na ko tiena me pe all tia tai wi lobokan yini ti winyu radio gine tando kuni tati me komi yini ti kinjua me ti metakonya Bini oriar ginati motika make to yini machine hamido neno level legi na telo ye kani kana neno level legi na telo ye kani wachako kitu yini yata win radio yatana kitu yene ubiniawi and yini ku komi binu poye ma take pikara lacha me dago beru ka yelikere pikara because ene telo kiti choken lo moni yako bienti monu kene kom giliet pekanya ba kupi chelle petwere ichella keni beru kiri duya chel inungu do inene yitiene ineno dong yitiene tie winyu radio kaiti winyu radio gorme choti komi digne yako chona diga tigulu bini oriat birat keda wekhonen kirme ko nyilo kum gorme cho winyu radio ama yini tikere kanono den karuke ni yini ni tieni yini kelo dako ya wor ko pien pe nyal kire dako ko di chona kiba beru kire dako ber ma tek kilog meyon entwe ni tieni pe nyal kire dako kaiti winyu radio bede wuni dako ni mwaka laj ma tek Nyual pe komi lok na machima te kwa nobori eni. Lok na machima te meyiborna winyu radio. Kono mini morti kwe norte winyu radio. Nyopeo winyu radio tike de pegoni. Ama yini chwale na machimi bore wori. Kono dago ni morti kondisho na kwa no kani. Ama ichawa ni guapete winyu radio. Yini ti winyu radio. Lok na machimi digani anatigulu. Wuna nanga nilu chako ya chimi. Dokta diga tigulu andiga tie. Yini lok na machimi. Obikonyo yin. Digani mekelo yini odi admene o life international. Not abiro, abiro, Pierre Dek, we are Dek, Pierre Abiro, we are Boro, Pierre Boro, we are Bichel, Abongwen. 077

Being Wamirne no more, we go unity at Remacom, no we go coming wood de kitono and no, no we go chim wood de matek, bini or ya diri. Yinora ma chim bedo mi elechawa duchu, kaimaroka lam no chin to be kebe kebe kebe look at yam motem to coliko no, dirne bini or yad. Yinama chim yel woko, my de chawa and a teluk and a choy twerlo yiko, pay twer choy gindo my dapian chim yel matek, body mood de matek, dirne ya bini or yad. Lokom pera win radio, pera ma loko kan lokom Alsace, dan tikan mir lori. A win radio Alsace an abiruka loko kan, kare duchi dan mono tikin tuwa me wiyopi wilkede, yin na meti tuwa yu tuwa Alsace. A mana de nye ukoni yini tikede Alsace, a naga rechak tweeting Alsace wa noa, naga chawa ni Alsace ma megi dak chang. Yini ti ya reme Alsace me tudi ma tek, a nye bera win radio, watikede juwa pol, a madano cherry or yad, Upi moti mo ek pelori stes wache ni Alsace tie man Alsace samati komeni peda ngio ki type Alsace ngo entie tuoyo eno mere entie ka woru kiri kin yo ni Alsace nani do Alsace nani do mira wache ni Alsace kuone pol yina mede ine meti kere reme yi wako ama yi rem wako an peda ngio ngwa mete kele pere yi ana wache karakan kareduchu ni jua amati kede loko ma reme yi Peter una reme yita ma wunu tike no togo togo. Dang pe nyer kede ina te weche kani. Wunu tene no jwa pola ma yigi te ponko. Wunu tene no jwa pola ma yigi te deng. Rema mati yi, buwara mati yi mea chelpe nyo kwena buwara tiye. Kono buwara ti yu richo, kono chini tiya piro ko. Kono ni tini tike de buwari yu bo. Mantia timeri kum jwa pola. Ana tia wachikan, inda yini chamu muranka, kweni chamu la pena, kweni chamu la yata, kweni chamu gwana. Rem tima tege yi woko. And yin peti paro. Ti joke na meyigi kwecha bira chelwi eti wiluko. Te chako nyamu jema tapi paro. Te kingiyo niya rem ti yi. And yini tika nyweneke de kanu peti paro. Unu tu neno gindete time kumdano. Unu tamu ni ngwame chawe ni tabala sisteme yi dano. Be gwokuburi yi. Be kum gwokuburu ini yi kanon dang peti pari. Edi ya nyimi yini binu neno gindu bichako time kumi. Chawe ni anatelo kanme ya buwane. Niko li gindu wano tu tishiye. Yati New Life International wetika konyo kiri buwara mati idano. Edo ti tamsan kunisu na wano miyo buri. Kajie yini biru kiri karme lo bitwiti menu duchu. Yino buri yeno bichanga win radio. Meari yo. Ena yini tienu yi biru yama yama chawa duchu. Biru daga biru nu yi uponko. Biru daga biru nu yi uponko. Yi biru yama yama chawa duchu. Yi biru momora tata. Yi rema ta pede de ngongo amiriti. Betkede yama ni yi gira muna win radio. Anate wachu ukan. Neno na ina tiene yini biru kwara kwara chawa duchu. Kalichiri lantwine nyo anda petwaru nyo. Biru kwara kwara kiken. Karke ni nyongo gina tek bala nini chama gweng. Wano ti uriemo yama nuke yi dano. Yama mati yi no wano ti kariemo na uko. Bini or ya digni chon. Andigni ati gulu. Yadi weng wano ti ukelo melu wanyi kumpeka talo kiyekani. Kache yini ti winyu radio. Pego ni obituma win radio. Loka meti kori. Yine ni tiene tike de pege kore win radio. Ibero kere kare menu ngunea rem ti kori matek. An yini cherry or yadi yopula pupa tika menyo kori. Utika wachini bor ti kori. An karo keno tika wachini gina mokelo buwari kori yin tike de Alsace. Mande chawa ni yonanatelo kani. Buwara mati kori ni tuweko yini tike de goro. Ilok me yweo. Nenko yine yini tiene kitama yamo remu yin kere. Chawa ni yamo tia remu yin matek. Chawa ni kori karo keno mirubere wakini macholeko. Chawa ni yonanatelo kani. Yini tike de pega win radio. A line. Me yweo mamegi. Yweo mamegi de chamor tia ngoloko. Iti nungu yweo teng matek. Yweo yweo mekaru kene ina telo kane pede de niyangu amiriti. Pega mati kuwete kilo pega na cheringe. Cheringe wendo karu kene rema ta. An pege ngeo gine te teme kumi. An gira pola karabiru wacho kan. Ni uruti winyo jwa pola meti kere dunu. Pega ya dunu. Winyo ngatibaru tika wachini ya duna ngati dungu nuutia kuwaruko. Duna ngati tia kuwaruko. Unu tamu ni ngatika contributing pega ni. Beda yama me remu yini tama yama te kari yama te dugo kuni ning. Ena yini tuwe me yiwe ni chamaru te ngolo kuni tama dunu te winyo ni ning. Ena yini tiye chamaru me beda magini makore miru chule kuni kono. Ena yini tiye me kadi beda beda me peti timbo gini poinu yini olo kuni. Itama ni ngwa me tika kelo kuri olo ni kumi. Ena yini beda kuma mwana kari tiko mtifu. Inu kuk tika beri chweri kumi. Inu kuk tika beri chweri kumi. Ngo wego yini chao wengi kumi beru liera liera.
akari yini tie di cheng unye komi li di cheng unye ti beri ngisho yini beri ngatama komi liri chawa duchu liru beru ka yelo yini chawa duchu chao kele koyo beru ka onye komi beru ba ngatama tetu yu malaria.